dvije sudbine kao jedna traju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

I to je bilo sve u današnjoj trećoj dimenziji. Sa vama su bili Hrvoje Aras i Božidar Kolega. Za kraj oprostit ćemo se od vas uz film Burnovo nasljeđe, u kojem kao i u prethodna tri filma i ovog puta svira Moby i Extreme Ways.